سوکات خوبصورت سویدا خوبصورت لوگ خوبصورت ملکن سی ایچ ایل او ڈیجیٹل اے ایم فریکوئنسی رہیں ٹورنٹو پینسلوینیا نیویارک واشنگٹن نیو جرسی تک سن رہے ہو آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں امید دن خوشگوار چڑھتی کلا والا نرپو نرویر رہے گا محبت پر اس دن کے روشنی رستے دکھاوے گی تھی چلتے رہو گے تو منزل ملدی رہن گیا اس میں پیئرسن ایئرپورٹ کا ٹرک چھ جیت ویسٹ جیٹ اڑان بھرن کے لیے تیاری کھڑی ہے سامنے سارے ٹریک چھ کے اتنے سامنے 401 کے اتنے سموتھ ٹریفک چل رہا ہے اس پوائنٹ سے ویسٹ پوائنٹ کے ڈیلی روڈ کے اوپر اس سمے ٹریفک جڑا سموتھ چل رہا ہے تھی سانو کال کر رہے ہو 905-673-3337 جیتے چلے گا چلوں گی نال تیرے ٹکٹاں دو لے لی تھی ساری ٹکٹ 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337